0: حبابكم مستمعينا وحباب جيدكم وأهلا ومرحب بكم يعني في أمسية سعيدة وجميلة بتجمعنا، خاصة ونحن بنتناقش الليلة في موضوع جميل وموضوع يعني يمكن يكون بمر به دائما زي ما بنقول من خلال حياتنا وتجاربنا مع أقرب ناس لنا، إذا كان زملاء ولا إذا كان أصحاب ولا إذا كان يعني مع الزوج وزوجته أو الخطيب وخطيبته، الحبيب وحبيبته، المهم أيا كانت علاقتك بالشخص الآخر، الوعود والعهود دي بتقابلنا في حياتنا اليومية. إذن رسالتنا الختامية الليل عايزة أقول لكم إنه يمكن العهد والوعد ممكن كلمات يعني بسيطة بنقولها في ثانية، لكن معناها ومسؤوليتها ممكن تستمر سنين. قبل ما يعني نقول لزول أوعدك، خلونا نسأل نفسنا هل أنا فعلا قادر أوفي؟ وقبل ما نقول عاهدتك، خلونا نكون عارفين قيمة العهد اللي بناخده. الكتاب المقدس بيعلمنا إنه كلامنا يكون صادق وواضح، وإنه ما نقطع وعد باستخفاف، لأنه الإنسان ممكن ينسى الوعد اللي يعني بيقوله، لكن الشخص الثاني ممكن كمان يفضل شايل أثر الوعد ده في قلبه سنين ومستنيك. ولو في يوم وعدنا وما قدرنا نوفي، ما نهرب وما نتجاهل، لكن نكون صريحين، نعتذر عادي، تعال اعتذر، وكمان نحاول نصلح قدر ما نقدر الشرخ اللي حصل بينه وبين فلان بسبب الوعد أو العهد اللي أنا يعني قطعته. وفي النهاية يعني بنعرف إنه حتى نحن كبشر لو ما وفينا بعهودنا أو بوعودنا، خلونا نتعلم من السيد المسيح ربنا، إله أمين وعادل بأمانته، خلينا نتعلم دايما من أمانته إننا نكون أمينين مع الآخرين، لأنه مكتوب يعني وعود الرب أمينة وصادقة، وعوده كمان صادقة معنا. الله ما ممكن يوعد وما يوفي، لأنه هو ما بشر زينا ولا بني آدم يوعد ويرجع في كلامه. عشان كده أعزائي المستمعين، الكلمة اللي بتقولها لازم أنت تكون عارف أنت قدرها ولا ما قدرها، ولو ما بقيت قدرها لازم ترجع وتعتذر وتصلح زي ما قلنا الفجوة اللي بقت بينك وبين الآخر، لأنه مسكين أكيد حيكون مستني أنك توفي.
1: Ajuwa kering.
2: Nam.
1: Na ai sukwa ya.
2: Abi konga.
1: Kakira jamba.
2: Kakirang.
1: Doimba rete ajuro ba batai kakire zenga.
2: Ye.
1: Ete kakire zenga ba.
2: Ai long ya kai sur bala jaba ite. Ti gonga isa kawi.
1: Ela ngoro juro ba ti ete mang. Kakire dou kara ya kai.
2: Ai long.
1: Batna is dogala jaru ngana kere le mang. Ai ki kakire kara ya kai.
2: Na na mi.
1: Ji a si ding ding anilla kesa e.
2: Ka.
1: Din dolma la era sesa kala asa na ngil.
2: Na duin dolma la duin bala na jika kai esibes iri auruti.
1: Nay,
2: as erengel bakai si.
1: Nay, ji si.
2: Nay, ji ji saya nyasa nyasa kan zaman kita subong akawal ki.
1: Kita kan si alam maah subong batma. Ay, sih elasan di
2: asan di yulinas enga.
1: Alam tagi jaruti.
2: Kabe nengai. Hi, ha elasi awa ba. Kabe nena loan toy bas.
1: Ay ay ay.
2: Egal?
1: Nay ingali ye. Ji ji dok gua siapa gua badi le aradi walan sari sari jarum. Do ing jiran neng jarum kita sih asa subong kau.
2: Ay, ya kai kalu ile pago. Mila pago tarung wesi pago lagi marang.
1: Kasi dolar.
2: Yegis. Dolar. Negel ye.
1: Jarong ausi kena skari niuki de.
2: Negel pago.
1: Pago lah.
2: Lokal kengil gis.
1: Negel naka.
2: Negel nae. Negi duin dolar macam asang kaja. Asang jual kuasi izen jagol.
1: Izen aikel.
2: He.
1: Jiba duo kering. Jiba utawa kita hitia. Dolar jarong asa kari ye.
2: He.
1: Kuasi el main ningki subu. Kuanyet kurel.
2: Ah, awalang koi.
1: Nah, awalang kanda.
2: Ayah kadum barah. Duin dolar macam dehimba ya kaya. Barang jones. Jitu jones jurusak.
1: Dahi ngoro juru.
2: Ah, ya kai jaru.
1: Wo kering.
2: Ya kai, ya wo burugo. Ila ngoro juru.
1: Ya kai utong ya kai.
2: Ah, ya kai. Ah, ya kai karabang kila. All being ay kira nga.
1: Jibes.
2: Waranga na kang. Numa jones dolma juru. Unas jail gol.
1: But jibes kasi jani kas.
2: Ya kai ka alunsi. Kualia abaye kalas awalang kene yung wuye kawe. Ni? Nekai ngiki kien karabang na wuye kawe. Kwadinga kori iri kaminti ana kwadinga skolmanta kamia kinsonga jeyi. Sagi numa jones doing dolma jami. Nes kuru tingi wala ki duwe ze kolmanta sor baldo ya remes duin dolma juri ya kai akaduin dolma min duin juri nes kai
1: ya kai
2: ya kai
1: kaduin kase do ke mara onen na tuwo tawin ya labo
2: a joas din jabon ka ka ba ka ka es don balango wala anang dog iyo ire bangi de duin beridi ke banya sawo mas e kai anang iyo na dole yu ka ba khalasi
1: e gali ya
2: abagal iringi namas duin zargana na ine kule ka kindilo ya kin kila kila jelo kila dama ile galdi
1: ko jotas kundula
2: na ka ba do dole
1: Ha dole jotan na togi elle won togai ba
2: kul togai
1: jitaran
2: kan ki galdi te ufukai le ka ya jotan
1: ki ko la non ko na maski weke le wara ina
2: lomba ilaba woyengu alba
1: eken na kang enangi
2: aba woyengu
1: ilaba kiyo na ba otan songwa kwadi pinga kire kwadi gal ani wara nga
2: yi majara mai
1: maraba war jumadisa ba wari sina masalla yayi
2: ye
1: wari sina masalla yayi wari sia kire ba
2: na war karma ina du ina dikke kama ke rewunu les betel na otoba localityo na na kasido gi zie zata di bangal ma ina kiminga ine na ma tori sen ko en kiminga am na alba kiminga poingi na ma to en kiminga zi ala asan hubia na ma el al kan ine na au miskin ngwe na ma ma ker na ma betel na ma jeger kiminga na gal poingi di yengi la ba kuye di nga ba nembere ala ba nera ngwa na ma jawla na je
1: ay lay ne aboti melengi ye wara dogal ba jotange ribe res ba kundula
2: ele ele dina maka werangi ngo burgo alkida ngo re dayndara jangin herale a kana otangan kirsin na kayinsin kirsin ye almentori wa jondi ken jigan kirsin o asaro no maskina day lolé leskin alin kirsin otanga alkikaw neskin ngata bunga duiti aba atakali takriya jiye dogola jarongwan dien subunja aba subu kaw mate idin kaw kikil ma simoge asa kangi moloy dogola jarong ini elle alang awran koye nakila karabanga kaw eribe eriyal bayte bum poy na sky di lidela ille bay de roi de bakiru ne kundul no koro kingiti kiringan dio asqua ken koro kuni kale kila karabang kolenga ringelenga king king kumti sara kumti nyanga ki na todogo ayu alba asharapia
1: net bakera
2: net na makel na korokini inye ki den jirgungo keri ki kay ndogolang na subung tas
1: ndogo keren kay ngesa menka mara ki nguta de kay batka jisela ngundune sa menka sebe stabi
2: ma kan ki ngaminye
1: bat ndogo keren ye wo keren
2: dai ndara selin kriye jayin herrale ki ate lono ota kit kaw na errale akamba kabese lolo di kong giugo ki na ma ko el betara nan tille na duk ota karaba gila ko kwi wala jaminga geba ye
1: kambat
2: nanga korokingi ne sken korokunyi kalo jire diyo e ate dinga kayinye ki zaman nye kanin ngaminga al sir ki kumti kawe ki numin doila ate ken ne skela koro ki ko pungu mate kungi njalo skalon ate ko etiel el kwa na eido ba undu ndonga jebiti ate ko etiel na baki la korosi na numin si den doila diyo ke ko eban singa fo waiba
1: bat jiwo wo
2: na liaye ira den korron ki al fere si
1: patuo ke
2: ayo kwari
1: wo keren jiki ngudo
2: kaiz niti kain dola se kas niti kain dola do kenga kelesi
1: wo keren jiki ngudo kerrek ban jawye abaka elnes uto le de gal diamang jebu jundul nes ki ngudo kerrek jundnes ko inkira
2: diamang idin ye
1: na ki inna do kan kum na kai ngwa kan jia jamba wo keren gitran
2: ma ji wo burgo gitran in kamye aba eri ji litele kan eska sin jawye ribi riaba jawma alba unas jalong ila belezi jejaba
1: yang egelie kay muwan
2: wala krize jaranga
1: kay muwan asakalo nakawye
2: kala kay muwan egel nagelie
1: wala keran lakay
2: egel do kanze kalong el wunga ye alkawengi kangizi njoba ribi ri koyanka al in long asankalo nel lansikaw na dombore dogal inalan kwa wala jile belezi krize jaraba la kazi ane spie jawinge
1: la ina gaiba lololo keringa saranga
2: krize jaraba abas keringa jaraba na kibang elelokon alan sang ingalung abaki long already una kawma ribe real ke na kaw asan kalong ka ngina kaw gerial ki kawal kanne na ingamal ko do wala jarunga subu kaw na kanina karabanga ota pulkiru na skundu no korokin yidi na skem korokun yikali
1: egena kana na
2: kais bungiti
1: kabadoge
2: gerina kaw eyi juagis ka salumba bete eyi juagis
1: egel kabay ki kay ngwa kan ngena ingawe alan do kola si erenga abulalba ade juta kenga nan kelo ota ganye tingna
2: ere ati num do ye num ye al kwa de le sir kerengeli na ko elna na kelo ko ruzi na ba al ko ti burwe na ila na ko esis ere ngi nes ko wey ila yele
1: sian ere ngi ya dimbele umo seka
2: ina ni setting goromang na kayinga na ma dai ngoren tabun ko al yene ki wota kinin kirsin
1: to leya
2: kayinga zna kayinga al otakiti ngirsing dan darale al kikaw adad wa taqalid nas jamena kayimba namaye ne din kirsing awlande jirgingo ki karabang waying ki dogola jaru wankay
1: batu kibore ke ke mamang wo kere ngolang isin waye bat ye din dara a jangi herran je gidala ka de ngu wese la toleye nay uto wa ke jamal galeting uto wa de ke naska erin abato nyo
2: na do wala nang rimmen kawe gol
1: inan ki ya kambal
2: ko jangi herra
1: e abas ki galda itrika abato nyo
2: e
1: ne embere so do njuro en jangi herra la si inan pakirenga
2: e
1: bo umiti kimbira ke na de loge namas itirge la jamal ines dengor itirgis elen simon
2: kabar ngasina dogola ses assomin al injensi a indara jangin herazikewe alan kundul naki orre kwa net muto ngaskit kelkam al long neskin sitte munduitia na dog awunas kilmanga kitkanye alan otasi ki kilmanki zalaka bumba alan kaw ile bele al kirsing naskeringel na deng arrakirengel
1: yang
2: alan duwe na bele mbay bele na kwa kengil al korongi na mining asa ke bawla da ngore tulle alayba ota dinga ke ndendi yona tulle ba kangu ngi neki kanne no otanga kiru atike no otanga karaba nan ka wina kel na skungi ke ngoro kunyi garo na ni wana kulenga kai na nwara kai nan kunti kai nan pienga kai nan betra kai nan kianga kai nan oranga kai eribi eri alba kumon hi na tabunjum mon ati sara kumti ngi hi ati selseli ngage ati goronga ge eri dalba jum mon nyet kiru na makel na tawto indi yoki
1: na kase mamba is longo kerenye
2: kas kagi speak la
1: ta inja al kaumang kase kasa eringa mon ingis lon to le alaiba
2: aki ngela alla runga ini
1: into lebe
2: na mallon fisi aswaisin kwa ba konan runga kerenga karang
1: into lebe al mamangi ni pena wogi dogara kere inan ini mang na alang elake dolan dien sanin ki kono kwa kerenke ruwa kai man imbele si masiba na tolle se baba bariki kai njoro na tolle akaba inusi
2: inna na maye gel
1: inna maye na korongi sa
2: so alki ngamenye dain jara dain ngin herale man alang uno otakit kawye al tolle ngage ne kinga tume ilaye al kanine kundul na kenin kaw atimatik kel na kongo na dai musigin di kongo na zuusi asokwa al dayin ko si dogola jaru ngai ini
1: ba
2: wala al ilong na dayin barasi dogola jaru ngai ini na je si asoka na kumusi na duaka ila songa si moyi
1: ba na den
2: to ngwa doglo mpi ji al kwa ker nga kayin nas dogola akayin ba
1: yi
2: da halon fi kal yin si dogola atenja
1: e kenta unse era na ba ye unse na la
2: inna ngai ba
1: ilong alamba inna ngin den ba
2: maran kini mo ko
1: le na ko kwa ruwa ker ngel to le aiba
2: na la ka we san alon kila koroye al nan dogola ke basa kungi kale kila dogol poti mo dokya sinyudi ki asa kungi kale elen ko nyet wala borumo kila kulal kale elen ka kila kulal kizingo na kel nas kila koro si kungi kalo ki ngese ka sbi
1: ken dog ido dog waja kan yi jalo mas ke bela lo idi
2: ka ngui
1: uto ho songa
2: ke ke na karaba dinga gena na sirge sirsike al ko sim garia
1: egen na ni num gele numi ka sirge
2: egen
1: na den sirka bela
2: wa zaman nin kaminga yi al erdike nga sir nan kawe ba du barang irikil ma piyay ba al ma kene ma numpo num abdarga di kola wala kotor gosi na ma elma na ma liko na ma smon ja ka urundi jamang
1: na ma deng du
2: deng deng deng du ila ila na ma ire bungu ya ila sir ma bauma ila ma je na sen sir kawe
1: egel kan kay kama
2: ya na ma en kaminga al dikke na du al sir ila kanena ami du sinema je ila sir na ma dio on na ma du sinema dio poinel na ma dio poinel wala en na la ngoytil ba na ma lia je na lia way indereng
1: na je ay
2: genye
1: bat unse jo al du si dio poinel
2: dio poinel
1: kan se kona kena nas kona en kané al dilingogos
2: dilin kokos ila nana men coming al sir
1: ana dilin mal dilin dilin
2: nas kokos singenga ila kila nani nyenge na en kamalan tori kwa ki ne kawe na kila ota tulenga lage
1: ati
2: kilo na oto is kind abon kila al dinga kawe al kila oto kusenga ge ka ngi ne kundi ine dio a na kundul na kila uto ngaka na kido singalon al ota ngadi ka ni kila karaban dio no tulenga lage ba
1: kise kila ota jigila da al ki ka ina lamba
2: ji majara mendo ka man erdi seringa ina sara kumti nyansi ne ki akamba na kulenga sina akamba na kwa inga maza diro ingwe halali ne ke alkundu ne ine kiringan kito ale kinti ken se kora kunyi kale
1: ailele mama ni ele so
2: atis kutul jaka jamna
1: ailele bat ila jamile
2: ne ila ila kasi ngi zala surti na ausa kinti alko wiye ka ire ye ire me na ma farisa ke ne kela wata ziki kwa ay gira ka
1: kwanta bu
2: maran gela koro
1: na ma
2: je ma to je wes koro ka ne na dole je ko ruta anya
1: anya
2: yi majira ban kin kage sikin yi
1: sugun lakin uto ngi se jege da laki dan orre ki uto ngi se ngono konde
2: na ingisin waye ka wela lang orre kwasi lom fi ndo ngaja nes jum alan ki gut kana kon jelo kin sukundi ayle ki ngasi sta bunga du jaba
1: to lay asoy kurin kuri wo ba jawel da ngal la ay gije na jewa ki ngasi awuna uto nyetti ki kin kora ke la kaw alji injoa al to lengage ne kidal ji te ngage ke la sa ka ba arribe ri sa ba dombaren de kumo na jijwa bauna elen sika mara itel dombaren dio akuma ba asaki ki kan juro an karri ne na kawna kidina to lenga ageba na din kurin le karita do mba jawel ke la se azin baranka na elen sabak asoka ska min jikur ros jeng ku sera kital kwa kit ka ba jijelu na tarasa ke ba jikur ros jeng alan jase kwasi alan kera ku sera si akawa inaran ne ki ba dile kal gintin bitin ribera ba indeling ba ona kidin dora indeling alan to le elelingi aljijwa din dombaren dio na mandowal yena ki misala adenja ba o neto le kera yi kital ba ku sera ge kera sinema ona toga ka al tarasa ke ba na ma kidi al taras ge al kidin dombaren dora na kidin misala dora ere na ma kelen sika
2: yeah
1: yeah.